Sång ett svar till plateselskapet som ja höll lite tillbaka då när de skulle ge ut musiken hennes så hon var lite sån ja men jag vill nog skriva de låtarna jag vill skriva och de var lite sån ja kan du heller prova skriva något annat så endte upp med den här då som fick av 2 Grammys på Pace hylla Love Song här I NRK P1 och för den hörte du Makosir med Jessica. Strax så får du också flatt ny låt ifrån 2AM DM för det. Hører vi litt trang fødsel.

0: I på listan vår fram med den här uka Zimmermann sin riper I lacken. Och förra uke så fick vi Ella Lockert in på spellistan vår med låta vad om det finns något mer och jag tänker att Ella själv ska få fortælle vad den låta handlar om.
1: Låten vad om det finns något mer handlar på något sätt att jag syns att vi har blivit så rädda för att drömma stort, syns jag, att vi är kanske vi stoppar att drömma stort för vi är så rädda för utfall och vad alla andra vill säga si om oss och tänk om det inte går och alla andra kommer till att döma mig. Men så är lite sån vi lever ju bara en gång och du vet ju inte hur det kommer att gå för du har prövat så det är på något en uppfordring från mig till dere om att törra och drömma stort och hoppa I det.